0: Peace.
1: לא אמרתי את הטלפון.
0: רגע, רגע.
1: שנייה אחת.
0: כבר
1: אני אתכם. מה? נתחיל? אחד, מוכנים? אחד, שתיים, שלוש.

יד בן ישי בית הלחמי קו האל לנפשי גאלה לך דודי לקראת קלה ונשבת מקבלה.

ברוך הוא הנה שלום מלאכי השלום מלאכי העליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא ברוך הוא הנה לשלום מלאכי השלום מלאכי העליון מי

צמחת לשלום מלאכי שלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא צמחת לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא צמחת לשלום

שבתים תשמרו, לי לי לי לי לי, והייתם בסגולה, לי לי לי לי לי, ששת ימים תעבודו, לי לי לי לי לי, ובשבירי נגילה, לי לי לי לי לי לי לי, להתענג ותענג. חצר אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדת הבנות ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למצח עם גינות לילה לילה לילה

שבר גם אחרי אחריה איי איי איי עובר גבות הרפת עם היה שבר גם אחרי אחריה שבי נסע עד הרצחה ורמשטן צחה ורמשטן לך אלוה אגד אישה דיברה כל נפשה גם אחלה אחריה איי איי איי עובר גבות הרבה טבעיה שבר גם אחלה אחריה

Baja, Nicole Maya. למקדש ירדו ולקודש קודשי למקדש ירדו ולקודש קודשי אתה ביחדות רוחי ונפשי יזמו לך שירים ורחשים Amen.